0: mmeri ma menka nche wo se onipa onka ne wo hu na nipa kase ye ka ne yate a anka ne besie no nyina no eyensempi
1: oni benka ne wate
0: na ni onipa kase wo ka ne wate de ani hu nyina na ye kase ye ka ani ntikrobia sante kotokose se ye etu ye di ne etu a ye chi a anka na mono pa ka ye nwi bi da yedidi etu ayachi a kaya nwe na mono da ensu ni nyina mu no onyankropo adawro ma otwedi ampokwa bebesi adombrempo na dawro ma eye ni ntie o enenne meti a mekasa enna wo nsusu wutie
1: smart
0: ni ntise ne etie bia no fasi da sonko fama nyame eye onyankropo no waye ne waye no bia mekasa so obibie ni huno betume de onyankropo aye yi da enhwe konfa so nyina bodoma to oba ye mu manum peba mu na chese intini abantini ho na wede abawede ho bewie che ne obeda ne nipa ya wo na basa so we so
1: fodi
0: tumi nyina wura no eyo no no aye intini ne se ne tie bia no babia ko ebi odwa kwa ba kwa mo bibia di.
2: Wendy's new biggie deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie deals how you want them. At Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
0: Mo insu biye gare. Yes, I want to precise FM. Oh, wasumu dia. Ati sinyamu waye ninyina. Waye ninyina. De waye nubi ntumi nyebi. Elinjiye nyumre ye kache se faseda sunukufa mo uchwe diyan po nyangrupo wate. Na waye niya ubi nyebi da. Dansu sun ntumi nye.
1: Kawe na sabwa kansu.
0: Anyumre ya baye babe sumise de debi ayo no no. Aha ya precise 105.9 FM wasugu iso utiye no. Ye checha bebi ya ubi ya nchunu mu manchu ya bama su bebi ubi ye checha suko kwa aswati. Ye denya miyasi sunuku kwa aso. Ma ye mko yu ya muasi ni mko mko chia okay.
1: No.
0: Be Wise Information Center nyumre ye checha suko kwa aso. Na ye nche wi amoase mpanimfo wona eka bi ewo mu to ahene ne yesi hinifo wi amoase police commander wi amoase wona mra ntye cheche mu nyina so kwanzo asofo mpanimfo cheche mu nyina so kwanzo anwumre yi mu nyina moka ho na amaga na etumpon na sentimentam zu etumpon na na yewura yewura yewura asanteman wura na asante hene opemsuo anwumre yi wada woroma yishira wo yishira so kwanzo pa yewura eye wunti ene wo baby tie ye wo ene wo me baby tie nti anwumre yi se wo nsu wo nkwada sukura wo a na ye hira wo ye do tumfo nyankropo ase se wo ma wo nsu wo nkwa ekura wo na wo ti wo dwam na wo di se na wo bua ma santeman ekonani mu tura dum kwadum mu sa King Solomon in our days wa ya de papa papa papa ye wura wo ma hinia ya kono wo ma hinia ye fe nu ji bo di ya ne de ho ye ho eye itiri aye koto
1: ah
0: enti anwumre ba fasa kwanya zo ni a chana na mu himfo wa santimenta mu nyina ti chumbi aso kokwazo abuja fo trans ye ba beso fire ma ji na kwanya international ya suiti nso so ajina dwa ya wonu nso so wo ba ne ne wonu so ba beso ɛnu ti ɛba na beka nyansasam de akyerɛ ma me papa wutie ye na wote asɛm a ɛba no a na wode bi atu ma no fo wate ya no atwe nkɔdan ketoa no ɔma wiwi gye sɛse ne sɛse no ɔma ma matra wo nkyɛ aka bi asɛm yi no ɛyɛ asɛm a obi ɛyɛ wo nsu nsu anso wo so ne kyɛ kuro yi atumi aboa mom so timi bi atɔ nkoto bi mu Mema bejafo akwa ba na afi ye de dwumadi no ahyehye so se ne tie no. Bre no so be ma kwan ama wo so no wo de wadwen kyerɛ ba dwumadi no so. Bia so etime kama kama. Ye no ene de dwumadi no. Mesere wada ma uni ho ye ni ho. Nsu ye ni ho no ma wo so uni ho no. Ene nti ene nifa e bedwa bengu na bengum so adwa nifa. Kai se aha ye precise. Nemo mu Facebook de ye precise FM / TV. Wo de wo kwa Facebook ye precise FM / TV. Bo shem se wom bo sie nyia ne tete so. Na ye di dwuma di ne kama kama kama kama. Ne wo kɔ na hu ye se tete hanom kama kama na ye adomalisa. E na de ye COVID ten time so. E na obo ye jidom den den den den den.
4: Nana.
0: Ya shiti.
4: Nana.
0: Na ponu mboko de.
4: Ah, opo de da roma. Said the wedding card and so some money. Sabi o tina go ma wai kakra.
0: Yeah.
4: They were pedo no said the wako ntimi nyeni se be yi na ye.
0: Yeah.
4: In shranka no se o de enkwane an wode. Adomu ye. Eti meti apo. Nana na oso e.
0: Ah, nyankopon ada roma. Ni trimpum ne wo mu se ne. E wo se metena se.
4: Sarati.
0: Nti abomsa. Nti se nye kura se den ya me wonkwa.
4: Sarati.
0: Yeah.
4: Oti ya se. Wonkwa.
0: Wa ye de obeye ni difam de nyina awie.
4: O sa den kwa kan ho.
0: Aka me ho.
4: Ache de emudu.
0: Yeah, emudu pa. Ya obi ni bi.
4: Sarati.
0: Pimpri e kase ino.
4: Oh.
0: Obi ni bi.
4: Na na yakotu bi kura twi na mti ye yo.
0: Sa.
4: Baba ye wa kama kama kama.
0: Mochi kan say kufo majensi wono mkonkwe obi epe home
4: keke
0: ya sori onye bi
4: onya odi adomu yakwa
0: nti ye nua na mayere fo emo mochede
4: nyameti ase
0: yesu nyame so mo yade
4: amen
0: wonnyum fro mo yare mpaso
4: nyameti ase
0: na yade ya
4: nana yade ya yade ya
0: yade ya
4: nana me da se enwumre me de chia sonko ema yetie fo pasa bre omaji bre asa daje 88 omo o cyber o ma talk credit studio Facebook che omo kwa so nko so kra anwumre mi de ukọ so mi dwom che dwom fo nyina ena yonko doku o
0: okay
4: ayo so mi dwom na na hwe ma fade ye a
0: okay yeah
4: ye kwa ye ye ni abre pa ye nua ba kwa o ka ye ho owo tri mo din o hwe mna fi ye nsam ya ya ya
0: nko fra
4: e wo aguna bepoa
0: okay
4: ena ye so kwa kan abusua no ho in fact yonko do som na na akọ no
0: sa
4: ne kona said ye asafo no bua ye ja ye nua ne kwan no sa wotu ona sa wunye kristo ni a kwa sorry because a christofo awufo efe
0: come
4: efe pa ene ye nua no anyameti ase o se de waye chiri wasase isu no na ochechi no osoro mi swear radi se minim se ne kwana efa so kwa de radi amanetena bia pa mi che yonko dofo ku onyina anwumre yi Ewade nka omo ho omo ya de e de wo ko nana sabre bo ho omo bodem
0: okay
4: omo tie pa
0: okay
4: bo ho mi che omo nyina mi ti mo bodin
0: na mi che
4: omo me yamfo nso
0: na mi che omo
4: che omo nyina nana
0: na mi che omo fire
5: nana
0: bra na pombo ko de
5: nana unse de wum ni se ene me bi okuru mu ase ya ka
0: okay
5: we say high tension ase ye nyina nim si susua ni si dan ubu sam se boko me danya boko
0: okay
5: me nyale ne mum sem bi koso ese yeka
0: okay
5: na na high tension ase se bi si dan
0: debi
5: we the transformer chain pew himayam petia omunti ene yadum light fitia no pa no nsia me be nya yenso okania
0: adentia
5: obi abi si dan e de se be high tension ewo
0: ti omso mu bua na mu ye
5: na na omu ye for the akoba bi foforo adena ya benja pade no
0: yeti mi emu dan no
5: ya nkanche se e dan no onyai onse na na yen ya ye mo boye te o man yimu ya ke dia ba be bo ho stop working produce permit
0: okay
5: omo bro fo ba kwa ka omo no na na ense bi wo wa e ha dwene se o panyi kase me ba na ma ba be da sum
0: ye nko yanim
5: na
0: de bia me ka se mo man we no o mo firi mu no ho nyame o ma mu bibia bi be
5: ta
0: ma mu nipa
5: ani emum ye ni parafini matede ya na wo kana
0: se ya me ma oman we bi bia bia de bi eboa se nipa de bedi ye oman we mu a onko kosi boni kru mu nko bre
5: wo
0: ma oman we bi le wo oman ye nipa
5: ani eno kre so oman ye nanim difo mbi di oman ye nima me yaboa
0: ye nipa oman we ye nanim difo ba
5: de ha dwen pa
0: ye kosu ku nu tugu
5: e de ya de papa be ni kosu
0: ye nanim difo ba ko ba ku sei
5: e ha dwen nana
0: enti bra ye ye ho hwe enye ye
5: ye de bibi e be ye ye
0: enye ye
5: se ye ni ya ha se ye paw ma bo an ko mo gya
0: ji fo no a wo mo kwa ko si po no wo no a timi hwe kwa we ba bi odi po ni si no wo timi se wo timi nwini hunu se kwa we da bi da bi ya no pressure be ba ha enti be bie kwa nu enti be bi odi po yi si
5: ye pa kwa chiri kaka onye
0: mo de mo de si si an wo no mo a o kire bi ye se ye bie kwa nu yensi antu tumfa nkwa chiri
5: ni ya dum krofo nka ne na e de magu fridge mu na sai
0: ti nyame o mai bibia bi nipa ye dum be di niam anzo no ye
5: ne wan fa mai
0: ye nya bi
5: na na na enumri ma me mfa nche mu ode ma bible commander
0: okay
5: na me se wunya nte ye bible commander yawe
0: so pani
5: serious pa
0: o se ne ho mfa no
5: de na na o akutwa hospital o
0: Obeto se ne ho mfa no.
5: Wo nim de ntia ne ho mfa no no.
0: So fire. So openi se ne ho mfa no.
5: E na me na menua.
0: Ah, enti enkyrim.
5: Da bi kire me enkyrim.
0: Ai.
5: Na de ntia ne ho mfa ni nyina ne se nana. Hwe, se kukuru kukuru ni jaye a. Keke keke no so e bi jaye.
0: Okay, mate.
5: Hwe, o ayabati wo nya brante. Enka di ulim. E no akwa na akura bi ayire no na.
0: Yo.
5: De ode be no de aye no.
0: Mate.
5: Eh, ane hadwe. Na la kachi lady mami.
0: Mate.
5: Hwe enyo no nkwa no ba nanu mo de. Asimu maka meka ni biem. Lady odi na ho ofechi no ma nanu ye ne de bibria. Wan hwe be pagia so nanu. Unu ze no ma nkwa ko hwe agu ne so. Enu mo de nti.
0: Enye no kure.
5: O ba wa fe lady.
0: Mini lady edi nkomo.
5: Mi na mso lady mo de ne ko.